0: treba da budu na čistu sa time.
1: I nažalost, žao nam je da nas mnogi iz inostranstva ne mogu da razumiju u čemu je stvar. Rok Radio Ljubljana.